i sistema Vojske Srbije. U prisustvu predsjednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića. Danas je Vidovdan, dan pomena knezu Lazaru i srpskim ratnicima poginulim u bici na Kosovu. Državni verski i istorijski praznik koji se slavi u znak sećanja na kosovski boj 1389.

bilo više mitropolita i vladika Srpske pravoslavne crkve. Pored vernika iz svih krajeva Srbije i regiona prisustvovali su predstavnici Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Srpske liste i lokalnih samouprava. Dodeljeni su ordeni Majka 9 Jugovića, majkama sa četvoro i više dece. Požar koji je pre četiri dana izbio u Popovom polju u Bosni i Hercegovini proširio

adresu medija, naziv Radio S3, naziv i sedište izdavača, indeks DOO Beograd, Šumadijski trg 6A, e-mail office@radios3.rs, internet stranica radios.rs, glavni i odgovorni urednik Miloš Bajić, registracioni broj u registru medija RA 00062, frekvencije Beograd 88,9, Fruška Gora 94,1, Jastrebac 106, Crni Vrh Jagodina 105,5, Subotica 96,2, Sombor 100,8, Kikinda 91,9, Rudnik 94,3, Ovčar 91,5, Kopaonik 103,2, Vršac 104,6, Crni Vrh Pirot 89,7, Beli Jovan 93,2, Gučevo 103,8, Bitovik 95,3, Surdulica 104,3, Vranje 89,8 MHz.